nu kan John og jeg ikke nå at spille mere countrymusik for jer i dag. Så vi vil sige tak for i dag og på genhør. Og det vil vi gøre med Don Williams og You're My Best Friend.